0: It's commercial time.
1: اوخانا کرائی کے خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 July 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں, اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, 972ET.
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم, یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو, کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440363063 یا 07421077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے, بھروسہ تعمیر کریں.

0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے. صبح کا آغاز اتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ, فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے, گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں رایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, رایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 Alfred Denton Road, Nottingham, یا ابھی رابطہ کریں 0759315066969. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا یار؟ یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, اسپلٹ پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف اسپلٹ پیزا.
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
1: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
5: اریانا سپر مارکیٹ, 126-132 گراسنگٹن روڈ, NG8-3P, ناٹگم, منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM, سنڈے 10 AM to 8 PM. اریانا سپر مارکیٹ, فریشنس یو کین ٹرسٹ, پرائسز یو لو.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 0771522.
8: You are listening 97.1 FM.

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. ہیلو ہیلو ہیلو، ا ویری بیوٹیفل، ایکسائٹنگ پلس ا پریزی مارننگ سبھی سننے والے لسنرز کے لیے. سے تو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ، ون اینڈ اونلی آرچے زینب فاطمہ، اور آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں آپ کے پسندیدہ شو ٹیوا ڈائیلاگ میں، جہاں ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی انفارمیشن سے متعلق، کمیونیکیشن سے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ شامل کرتے ہیں شو میں انٹرٹینمنٹ کا ڈوز. سو جی لسنرز، پوری کوشش کی جائے گی کہ اس انفارمیشن پلس کمیونیکیشن اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ کے پیٹرن کو لے کے چلیں ہم اور آپ اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک، یعنی ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ. سو پوری کوشش تو یہی ہوگی کہ مل کر ہم اور آپ بنائیں آپ کے آج کے اس دن کو مزید خوبصورت، مزید یادگار اور نئی نئی گوسپ کے ساتھ بھرپور. سو جی لسنرز، انتظار کس بات کا ہے؟ اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز نہیں کیا، یا اگر آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر لیا ہے لیکن اسٹل آپ اس کشمکش کا شکار ہیں کہ کیا آیا مجھے اٹھنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنا چاہیے، یا پھر کوئی کام کاج کرنا چاہیے، یا مزید تھوڑی دیر ریسٹ کر لینی چاہیے، سو اٹس دا ٹائم، اٹس دا مومنٹ. آپ ابھی فوراً سے سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیجیے اور آج کے دن کی طرف رواں دواں ہوں. سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا گولز ہیں، کیا پلانس ہیں. سو اگر آپ پہلے 2 سے 3 منٹ میں آج کے دن کے ریلیٹڈ پلاننگ کر لیں گے تو باقی کا پورا دن بہت آسان ہو جائے گا. وہ کہا جاتا ہے کہ مینجمنٹ از دا کی ٹو سکسیز.

نمستے تو لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک؟ ویل اگر بات کی جائے میوزک کی تو پنجابی اٹس اے ریئلی بیوٹیفل لینگویج، اور مجھے ہمیشہ سے پنجابی گانے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کے لیرکس کافی اچھے ہوتے ہیں، پوئٹری کافی حد تک سویٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ ٹیون سنتے ہو تو آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ سو لسنرز، اسی طرح کے آپ بھی مجھے مزے مزے کے ٹریکس بتا سکتے ہیں جو کہ میں شامل کر سکتی ہوں اس شو میں، لیکن فی الحال کے لیے ڈیوا ڈائلاگ میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا۔ سو ہم آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب، اور آپ سبھی سے ملاقات ہوگی کمرشل بریک کے اس پار، اینڈ دین اسٹارٹ کریں گے باقاعدہ آج کے شو کا، اور پھر آپ کے ساتھ کریں گی بہت ساری باتیں۔ سو تب تک کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ

تیری یہی خاموشی تیری سب سے بڑی دشمن بنے گی. میں تجھے اٹھا کر اسی جگہ واپس بھیج دوں گا جہاں سے خرید کر لایا تھا ایک دن. تیری صحیح جگہ وہی ہے, وہاں عاشقوں کی کمی نہیں پڑے گی تجھے. ایک ڈھونڈے گی ہزار ملیں گے, اور وہ سب مل کے تیرا اتنی بار استعمال کریں گے کہ دوبارہ کسی اور سے عشق کرنے کے لائق نہیں رہے گی تو. آج سے تو اسی دن کا انتظار کر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك راديو فضاء اف ام 97.1. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا. امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کسی اچھی نصیحت سے، کسی اچھی بات سے.

آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی سے ہے, اور وہ ہے وقت کی قدر. یاد رکھیں, دنیا کی ہر چیز واپس آ سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. اس لیے کامیاب لوگ وقت کو صرف گھڑی کی سوئیوں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے پہچانتے ہیں. ذرا سوچیں, ہم دن بھر میں کتنا وقت موبائل پر غیر ضروری ویڈیوز یا فضول گفتگو میں گزار دیتے ہیں. اگر اسی وقت کا کچھ حصہ اپنی تعلیم, ہنر, صحت یا اپنے والدین کے ساتھ گزاریں تو ہماری زندگی میں کتنا مثبت فرق آ سکتا ہے. یاد رکھیے, چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلے ہی بڑے خوابوں کو حقیقت بناتے ہیں. اگر آج آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا, اور یہی کامیابی کی ضمانت بھی ہے. اب ذرا مسکرا دیجیے, کیونکہ مسکراہٹ نہ صرف آپ کا دن خوبصورت بناتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید کا پیغام ہوتی ہے. اور اب وقت ایک خوبصورت نغمے کا آپ بھی لطف اٹھائیے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

آپ بھی اپنے تاثرات، اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ رائے شیئر کرنے کے لیے اپنا ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے، 0115710971۔ میسج کیجیے، کال کیجیے، میسج کرتے وقت اپنا نام لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنے شہر کا نام لکھیے اور پھر اسپیس دے کے اپنا پیغام لکھیے اور بھیج دیجیے۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کو حوصلہ دیں، کسی کی بات غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات اس کے لیے زندگی کو جینے کا سبب بن جائے۔ دوستو، ایسی دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی، مصروفیت یا دباؤ کا شکار ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے، اور وہ ہے انسان کی مثبت سوچ۔ مثبت سوچ اپنائیے۔ بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد مثبت سوچ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے فضا 97.1 FM۔

0: جو بنیامی محسوس کی طرح ہر محاذ پر کھڑی ہے.
1: جی تو ابھی ہم کمنٹ شامل کریں گے, اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے لائیو کو شیئر نہیں کیا اس پروگرام کو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. یاد رکھیں کامیاب انسان وہ نہیں ہے جس کی زندگی میں مسائل نہ ہو, بلکہ کامیاب وہ ہے جو مسائل کے باوجود آگے بڑھنا جانتا ہو. آج کا خوبصورت پیغام یہی ہے کہ اپنے خوابوں کو زندہ رکھیے, اپنی امید کو مضبوط رکھیے, اور اپنے رب پہ بھروسہ کبھی کم نہ ہونے دیجیے.

اسی لیے یاد رکھیے الفاظ کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے. آپ کی ایک اچھی بات کسی کا دن خوبصورت بنا سکتی ہے, کسی کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے, اور کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتی ہے, کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو سہارا بھی دے سکتی ہے. اس لیے جہاں بھی جائیں محبت بانٹیں, عزت دیں, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, کیونکہ دنیا میں سب سے خوبصورت سرمایہ اچھا اخلاق ہے.

ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو. کہتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ نہیں جس کی زندگی میں مسائل نہ ہوں, بلکہ کامیاب وہ ہے جو ہر مشکل کے باوجود ہمت نہیں ہارتا. اگر آج حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں تو مایوس نہ ہو, موسم بدلتے ہیں, وقت بدلتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے حالات بھی بدل دیتے ہیں. بس محنت جاری رکھیں, دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑیں اور اپنے رب پہ کامل بھروسہ رکھیں. کچھ اولڈ سانگز کی لسٹ ہمارے سامنے ہے, ہم پلے کرتے ہیں, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

سامعین آج جب بھی آپ اپنے کاموں سے واپس جائیں تو ایک چھوٹا سا عہد اپنے آپ سے ضرور کیجیے کہ جہاں بھی ہوں گے آسانیاں بانٹیں گے, نفرت نہیں محبت پھیلائیں گے, مایوسی نہیں امید دیں گے, اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارے گھروں میں برکت اور محبت سکون عطا فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے, بے روزگاروں کو بہترین حلال روزگار عطا فرمائے, ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. سامعین اب اجازت کا وقت قریب آ پہنچا, اگلے چند لمحوں میں آپ سے رخصت لوں گا, لیکن رخصت ہونے سے پہلے خوبصورت نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں, اس نغمے سے لطف اندوز ہوں, اور اس کے بعد میں آپ سے باقاعدہ اجازت چاہوں گا, کہیں مت جائیے گا. ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 سنتے رہیے. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم, یہ گانا خاص آپ کے لیے.

معزز سامعین, دیکھتے دیکھتے آج کا ہمارا پروگرام اپنے ختام کو پہنچا. امید ہے کہ آج کی گفتگو, پیش کیے گئے خیالات اور خوبصورت نغمات نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت کا بہترین استعمال کیا ہوگا. آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں برکت, خیر, سکون عطا فرمائے, ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے, ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے, بیماروں کا کامل شفا نصیب فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور ہمیں ہمیشہ نیکی, محبت اور اخلاص کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے, ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے, مسکراتے رہیے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, اور ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے ساتھ اپنا یہی خوبصورت تعلق ہمیشہ قائم رکھیے. مجھے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام, نئے موضوعات اور نئی باتوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

آج کے شو میں کچھ ہوگی دلچسپ معلومات اور دلچسپ باتیں, اور آپ سے ہوگی آپ کی فرمائشیں بھی پوری, اور اس کے علاوہ آپ کے کچھ سوالات ہوں کے جواب بھی دیے جائیں گے, اور ہم اپنے کچھ یادیں بھی تازہ کریں گے ہمیشہ کی طرح, اور ہمیشہ کی طرح آپ سے گپ شپ بھی ہوگی, آپ کے میسیجز بھی شامل کیے جائیں گے, آپ کی وشز پوری کی جائیں گی, اور اسپیشلی آج جو میں آپ کی وشز پوری کروں گا وہ آگے جا کے بتاؤں گا, ابھی سب کچھ بتا دوں تو پھر آپ مزہ نہیں آئے گا. آج کے شو میں میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا اگلے دو گھنٹوں کا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمیں اپنا ہونے کا احساس ضرور دیں گے. اپنے ساتھ ہونے کا احساس کس طرح دینا ہے, بس طریقہ وہی پرانا, میسج پہ ہمیں واٹس اپ میسج کریں, اور واٹس اپ نمبر بھی نوٹ کر لیں جو اس وقت نئے لسنر ہمیں سن رہے ہیں, اور واٹس ایپ نمبر ہے 01157109711. آئی ریپیٹ دیٹ, 01157109711.

0: سو اس شو کا باقاعدہ آغاز اس پروگرام کا ہم اس چیز سے کریں گے کہ آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم کہتا ہوں, اور ان تمام لسنرس کو جو اس وقت مجھے گھر پہ سن رہے ہیں, آفس پہ سن رہے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے سن رہے ہیں, روڈ پہ سن رہے ہیں, یا پارک میں سن رہے ہیں, یا جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے سن رہے ہیں, آپ سب کو میں فزن اینڈ زیم 21 ایف ایم کی طرف سے اینڈ آلسو ڈیب کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں, اور جو آپ کے لیے ہر جگہ ہر وقت صرف اور صرف آپ کے لیے ہے. اچھا دوستو, آج کا موضوع ہے جو وہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے, اور ذرا میں آج آپ سے کہ سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں جب آپ سوئے ہوئے صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کام کرتے ہیں, ذرا سوچیے. اور اس ٹاپک کا بھی مجھے لگتا ہے کہ کلو ادھر سے ہی ملے گا آپ کو. جب تک آپ سوچتے ہیں تب تک ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے درمیان آ رہی ہے, اور آفٹر دیٹ کمرشل بریک میں پراپر اس ٹاپک کو آپ کو بتاؤں گا, اور آپ نے بھی گیس کرنا ہے کہ یہ ٹاپک کون سا تھا, اور آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے, اور بتانے کا طریقہ وہی پرانا, واٹس ایپ میسیج پہ ہمیں آپ نے میسیج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں اٹھتے ساتھ. اور یہ ایک سرپرائز ہے, اور یہ میں ہمیشہ تھوڑا سا سرپرائز رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سوچنے کا موقع ملے, اور آپ بھی کہیں کسی اپنے دماغ جو استعمال کہیں پہ نہیں کرتے ہو ہماری باتوں پہ کریں. ہیر اٹس ا پارٹ آف جوک. سو آفٹر دا کمرشل وی ول بی بیک.
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: Rosshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 0757729926 or email rosshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention! Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 0773079142 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: راہیلا بہن, بہت بہت مبارک ہو, آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامس بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں.
5: بھائی مبارک تو اس لاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس, انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں.
4: لاسا ٹیوشن سینٹر؟
5: جی ہاں, ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے.
4: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا.
5: مسئلہ ہی کوئی نہیں, لاسا ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے.
4: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں.
6: جی ہاں, آج ہی رابطہ کیجیے. سلاسا ٹیوشن سینٹر 0796804644 یا 0115916823. کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا.
7: پلاننگ ٹو اپ گریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
9: Radio Bazaar 97.1 FM.

اچھا، ان باتوں کے دوران میرے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی ہے کہ کیا واقعی ہی اس سوشل میڈیا نے ہمیں اپنوں کے قریب کیا ہے یا اپنوں سے دور کیا ہے؟ میری نظر میں تو صرف سکرین کے قریب کیا ہے، جبکہ اپنوں سے تو دور کر دیا ہے. آپ کے کیا نظر میں کیا ہے؟ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہم آپ کے میسیجز کو، پیار بھرے میسیجز کو ضرور اپنے پروگرام کے زینت میں بنائیں گے. میسیج کرنے کا طریقہ وہی پرانا ہے، آپ نے ہمیں واٹس ایپ پہ میسیج کرنا ہے، اور اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے گا تاکہ میسیج پڑھتے ہوئے آپ کا نام اور آپ کے شہر کا نام ضرور لیا جائے. اور اپنا پیغام، اگر آپ کی کوئی فرمائش ہوئی وہ بھی آپ بتائیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی گانا سننے کا موڈ بن رہا ہے وہ بھی بتائیے گا، اور یا کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی سانگ وہ بھی بتائیے گا. بننا چیز آپ کے لیے حاضر ہے.

اچھا ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا ریلیٹڈ ٹو سوشل میڈیا. ہم اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ بندے دوسروں کی اسٹوریز انسپریشنل اسٹوریز لگا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ تھا اس نے اس طرح سوشل میڈیا سے اس طرح پیسے کمائے, فلاں جگہ پہ وہ یا اس کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شارٹ سی کوئی بھی ایسی وائرل ہوئی وہ ریلس سے آپ دیکھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ میں ڈھالوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے آپ لے لینے چاہیے اور آپ کو کسی کو انسپریشنل بنا کہ آگے نہیں چلنا چاہیے, بلکہ آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا جو ہے وہ انسان کی جو ہے ہمیشہ اپنے تک ہونی چاہیے, ہمیشہ اسی چیز کا سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ انسان ایسا کوئی ناکام نہیں ہے جو ناممکن ہو, ہر ناممکن چیز ممکن ضرور ہوتی ہے, بس اس میں محنت چاہیے ہوتی ہے. اور میری نظر میں ہر انسان کا وقت یا سفر زندگی کا مختلف ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے بھی کبھی اس طرح کا سوچا ہو اور اس کی سٹرگل کتنے ہی سالوں کی ہو, جب خیر ہماری نظر میں تو وہ کچھ عرصہ ہوا ہوگا, وہ ہماری نظر میں آئے ہوں گے اور ہمیں لگے ہوں گے کہ یہ بڑے ہی کوئی عالم فاضل یا کوئی ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جی جس کو ہم دیکھتے ہیں اور روز دیکھتے ہیں اور ریلز میں دیکھتے ہیں اور بڑے ہی یہ کوئی میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. جس طرح کہ ایون پہلے دور میں جب آپ تو خیر ساتھ آر جیز بھی لائیو آتے ہیں اپنے سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے, تو پہلے ہم آر جیز کو بھی دیکھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے اور ہم سنتے تھے کہ یہ پتہ نہیں آر جے کیا چیز ہوتی ہے, کس طرح وہ بیٹھتے ہوں گے, کس طرح وہ باتیں کرتے ہوں گے, ان کا اسٹوڈیو کس طرح ہوتا ہوگا, ان کی جو خود ان کی ڈریسنگ کس طرح ہوتی ہوگی, ان کی پرسنالٹیز پہ باتیں کرتے ہیں کہ ان جسٹ ہم نے ایک دو آواز ہی بس سننی ہوتی تھی. پہلے یہ دور نہیں تھا کہ آپ لائیو آتے تھے ساتھ اور ساتھ ساتھ آپ ریڈیو پہ بھی لائیو جاتے تھے. اور آج کے دور میں آپ آر جے کو بھی ساتھ ساتھ لائیو سنتے ہیں. اور اسپیشلی میں سب لسنرس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی اس طرح کی نیوز جو آپ کی نظر میں گزرے جس کو آپ ویریفائی نہیں کرتے, جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے, تو کوشش کیا کریں کہ اس کو پہلے ویریفائی کر لیا کریں تاکہ غلط خبر آگے نہ پہنچائی جائے. کیونکہ آج کل سو کالڈ ایسی کچھ ایسے ہمارے درمیان ایسے اشخاص موجود ہیں یا ایسے کچھ کمپنیز موجود ہیں جو اپنی سو کالڈ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہیں یا آپ کی فیک نیوزز.

اور ویسے بھی میری نظر میں اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال ایک مختصر سے وقت میں کریں یا ایک پراپر ڈسپلن میں رہ کر کریں تو میرے حساب سے یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا, بلکہ آپ مالک نہیں بنے گا آپ کا. جس طرح کہ اگر آج کل میں نے ہم نے نوٹ کیا ہوگا, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل ہمارا سوشل میڈیا ایون کے مالک بن چکا ہے. آپ سوشل میڈیا کے ہی پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو اس وقت ارننگ سوشل میڈیا سے کر رہے ہیں, میں یہ ان کو کہنا چاہوں گا کہ میری نظر میں آپ ٹھیک ہے آپ کما رہے ہیں, پر یہ نہ کریں کہ آپ کا وہ زندگی کا مرن, میں جسے پنجابی میں کہتے ہیں مرن جیون, وہی ہو گیا جی. ساتھ ساتھ اپنی فیملیز کو بھی ٹائم دیا کریں, اپنے لیے بھی ٹائم نکالا کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے لیے ٹائم نکالنا آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے, نہ کہ آپ ساری رات دن ایک کر دیں اپنے کام کاج میں اور بعد میں آ کے فون یوز کریں, سوشل میڈیا یوز کریں اور اپنے لیے کوئی ٹائم نہ نکالیں. اور سوشل میڈیا کا یوز وہ جو نیگیٹو وے میں ہو, جس طرح پروڈکٹیو وے میں یوز نہیں ہوتا. کوئی چیز سیکھنی ہے تو بہت اچھی چیز ہے, آپ ریلز دیکھتے رہتے ہیں فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں, وہ چیز اچھی نہیں ہے. آپ پروڈکٹیو چیزیں دیکھیں. آج کل بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں. انسان ہمیشہ, میں کہتا ہوں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے سیکھتا ہے, چاہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا نہ ہو. بندہ کسی نہ کسی, کوئی نہ کوئی لمحات میں ایسی کوئی نہ کوئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے جو انسان کو کل کو فائدہ دیتی ہے.

سو جن کے میسیجز میں شامل نہیں کر پایا ان سے معذرت, اور کوشش کروں گا کہ نیکسٹ شو میں اگر میں میسیجز, اچھا میں میسیجز ضرور پڑھتا ہوں, یہ آپ ٹینشن نہ لیں کہ اگر میں آپ کے میسیجز نہیں پڑھتا, میں میسیجز ضرور پڑھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ نیکسٹ شو میں اگر کوئی بات سے بات نکل آئے تو ان کا میسیج آ جائے تو میں اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں. اور میں آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ کو انجوائمنٹ کے لیے آپ کے اسپیشل سانگس بھی پلے کرتا ہوں, اور انجوائے کریں یہ سانگ, میں تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہوں آپ کے ساتھ.